0: 日本山口县下关市，也称为马关。这座三层楼的米黄色建筑叫春帆楼。春帆楼右侧是日清议和纪念馆。
1: こちらに展示されておるものは、下関条約の時に実際に使われたものでございます。例えばこちらにございます椅子でございますが、これは浜離宮の方から貸しされて条約の時に会議で使ってくれということで貸しされたものであります。それから実際に条約に調印しましたすずり、すずり箱、それからペン。
0: 1895年4月17日甲午战争惨败后，清朝政府派出的大臣李鸿章被迫与日本方面的代表伊藤博文在春帆楼签订了马关条约，将台湾及澎湖列岛割让给日本，并赔偿2亿3000万两白银。
1: この戦争、下関条約で信用付けた日本がこれから大陸にどんどんどんどん進出していくというきっかけとなったものであろうというふうに思っております。
2: 明治維新以后，日本朝内要对外扩张，扩张基本上两条线，一条线就是政韩论，矛头指向这个朝鲜半岛；一条线就是政台论，矛头指向台湾。所以应该说，他对台湾的觊觎是蓄谋已久的。
0: 马关条约签订的消息传到了北京，正在等待参加朝廷会试的台湾举人汪春元立即会同四位来自台湾的举人和官员，五人联名上书督察院，表达了与其生为降虏不如死为义民的赤诚之心。